0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището.

0: От 1 до 6 август.
1: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
0: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.
6: Hello? Can you hear me?
7: We're about five minutes.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки. Свърки, всичко ти спори. Върки.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
3: Окей.

0: на Сен Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Gorešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Ja.
1: Metronom.
2: Косикте си, добър ден.
1: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
1: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джант, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баригинър.
1: Плаза. Плаза.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, ученици

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Metronom. Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 090. Клима Стил.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Метроном.

0: Часът е 16. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
1: Ще говорим за спорт.

0: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, свърки, всичко ти спори. Свърки.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Фейрплей. Време е за спорт.
6: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейрплей.
6: Ще говорим за спорт. Фейрплей.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. ЦСКА 1948 продължава напред към третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Това стана факт с нощи след тежка 120-минутна драма и изпълнение на дуспи на реванша между Спартак Търнава и Червените в София. Първият двубой преди седмица приключи при същия резултат 0-0, а двата тима заформиха по същия начин резултата в редовното време и продълженията с нощи на стадион Васил Левски в столицата. Това наложи победителят да се определи чрез изпълнение на дуспи. Там червените показаха убийствена ефективност, тъй като Двали, Елиас Куейер, Масиел и Илиев бяха безпощадни при изпълнението им, а Маринов хвана удара на Лаушич и така изпрати сребърния медалист на България в следващия етап на надпреварата. Там той ще се изправи срещу победителя от двойката Панатинайкос Пакши. Гръцкият гранд спечели първата среща в Унгария с 2-1 и е по-вероятно да продължи напред. Иначе реванша бе доста по-скучен спрямо първия матч, като положенията пред двете врати почти липсваха. Все пак словаците удариха веднъж града след удар отдалеча, на два пъти Маринов спъчи опасни техни изстрели от дистанция. И ЦСКА 48 можеше да се разпише чрез Русев и Масиел, но като цяло 100% голово положение за тях нямаше. В крайна сметка щастлива развръзка за българския вице-шампион от миналия сезон отборът на ЦСКА 1948, който след дуспи продължава напред в конференциите. Тази вечер отборът на Левски пък гостува на Университетия Крайова в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион Йоб Облеменко е тази вечер от 20:30 и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят преднината си и да продължат напред към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Кристиан Димитров реализира единствения гол на стадион Георги Аспарухов преди седмица. Ако преодолее румънския първенец, тимът на Веласкес си гарантира участие в основната схема на Лигата на конференциите. Левски се намира в добра форма, като от началото на тази кампания е записал 4 победи, 2 в Първа лига и 2 в Шампионската лига и едно равенство също така в изданието в Европа. През изминалия уикенд столичани постигнаха обрат срещу Локо София в надежда и ще се опитат да пренесат доброто си настроение в днешния сблъсък. Лошата новина за играчите на Веласкес е, че те няма да могат да разчитат на подкрепа от своите фенове, които имат забрана получена след мача с борът с Баня Лука. Университетът пък претърпя много тежка загуба с 5-1 от Динамо Букурещ преди 4 дни и треньорът Филипе Куелю е застрашен от уволнение, ако отборът му отпадне от родния гранд тази вечер. Аут за румънците е титулярния халф Александър Румънчук, който е с травма. В синия лагер обратно в строя са Хуан Перея, Мехди Мубарик и Асен Митков. Извън състава остават контузените Вуликич, Ради Кирилов и Камдем. Победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Умония, Никозия и Кайрат, докато загубилият ще се изправи срещу финландския Купс в Лига Европа. Много важен матч за отбора на Левски, ако продължи напред, си гарантира участие в Лигата на конференциите минимум. 20:30 в Крайова, Университетия срещу Левски тази вечер. Утрасите на румънския шампион пък опитаха да стреснат играчите на Левски преди реванша. Тази нощ феновете на румънците точно в 4 сутринта организираха сериозна заря пред хотел Престиж, където са отседнали футболистите на Хулио Веласкес. Зарята е продължила няколко минути, а по-голяма част от играчите на сините въобще не са и разбрали за грозния номер на румънците. Както известно, сините имат преднина от един гол след успех с 1-0 на Герена и тази вечер всякакво равенство, било то 0-0 или с какъвто и друг резултат да е, ако е равенство, ги устройва. Ако е победа за тях, разбира се, също ги устройва. Дори и загуба ги устройва за продължаване към продължения и евентуално дуспи, но трябва да е само с 1-0. В Шампионска лига пък ще се изиграят цели нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, а залозите са огромни. Иначе Кайрат и Умония откриват футболния маратон за деня с ранен матч от 18. В първия двубой кипърците успяха да измъкнат минимален успех с 1-0. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двубой противопоставя Жалгирис и Клазвик. Първия матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което остави интригата напълно отворена. Литовците ще имат домакинско предимство, но скромният им на Клазвик вече доказа през годините, че знае перфектно как да поднася изненади срещу по-големи отбори. Лех Познан и Орхус пък се срещат в реванш, който се очертава да бъде абсолютно протоколен, след като поляците разглобиха датския си съперник в първия матч в Дания, спечелен с 4-1. Друг матч с българско участие е между Апоел Бершева и Викингур Рейкявик. Исландците спечелиха с 2-1 у дома, а сега Йоан Стоянов и компания ще трябва да търсят задължителна победа в реванша. Интрига крие и матчът Горник Забжев Енербахче от 21. Турският грант постигна икономична победа с 1-0 в Истанбул, благодарение на гол на Талиска, и сега трябва да докажат, че са по-добрият отбор, за да продължат напред. По същото време Цървена звезда посреща Ларн в Белград. Сръбският шампион тотално разнебити съперника си в първия матч в Северна Ирландия с 0-4 и реванша се очертава протоколен. Словен Братислава и Иберия затварят програмата от 21:15 тази вечер. Словашкият тим свърши отлична работа в първия матч на грузинска земя и спечели с 2-0. Сега Словен трябва просто да контролира събитията у дома пред своите фенове, за да подпечата билета си за следващия кръг.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play.
1: Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
3: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fair play.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: На финалната права на днешния Fair Play. ОФК Хасково загуби с 0-2 от гръцкия втородивизионен Патракикос Комотини в международна приятелска среща и игра на снощи на стадиона в паркия мача. Двата гола паднаха още през първото полувреме. Зониос откри в 28-та минута, 6 минути по-късно Сарантидис оформи крайното 0-2. Патракикос се завърна във втора лига на Гърция, след като спечели една от групите в третото ниво на местния футбол. Клубът има общо 20 сезона във втория ешелон и 6 участия в гръцката суперлига, като последно през сезон 2015-2016. До момента в предсезонната подготовка ОФК Хасково записа една победа, един хикс и една загуба. Следващата проверка е на 1 август срещу Розова долина Казанлъка. Новия сезон в трета лига започва на 7 август, когато хасковли ще домакинстват на гигант Съединение. След решението си да се оттегли от турнира в Лос-Кабос, Григор Димитров и екипа му се отправиха към САЩ. Снимка от самолета показа най-добрия ни тенисист в добро настроение, въпреки физическото неразположение, което той почувства в мексиканския курорт. Там бившият номер 3 в света трябваше да играе с 17-годишния французин Моис Куаме, но се оказа, че 2 дни не е тренирал заради дискомфорт в кръка, получен по време на едно от заниманията си. Прегледът установи, че Григор има бурсит и му е нужна почивка. Следващото участие на Григор е в Синсинати, щата Охайо, от 13 до 23 август. Това е последният турнир от сериите Masters 1000 преди US Open. Първата ни ракета получи wildcard за надпреварата, на която на 20 август 2017 спечели историческата си първа и единствена за сега титла на турнир от тази категория. Негов съперник на финала тогава беше австралиецът Ник Кириус, а Григор го победи в 2 сета. Сред заявените в тазгодишното издание на турнира в Синсинати е и Карлос Алкарас, който е извън игра от април заради контузия на китката. Седемкратният шампион от големия шлем пропусна защитата на титлата си на Ролан Гарос и Уимбълдън, но пък се надява да е готов за откритото първенство на САЩ, на което също е шампион за миналата година.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Това е финалът на днешното издание на Fair Play, сряда, 29 юли. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро от 17 до 20 часа в ефира на Радио Метроном. Утре 4 след обед отново всичко най-интересно от света на спорта с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

3 часа с 180 минути музика, музикално налягане и хубав саунд, много закачки, хумор и естествено. Изпълняваме музикални желания, отваряме всички линии и посрещаме вашите апетитни предложения. Много е задушно навън и ако нямате някаква спешна работа, не ходете на София, защото там положението е на всеки 100 метра полицай, за то е духа, така или иначе. Така че... Момчева! Дами и господа, this is Morandi and Joe!

пише ми нашата слушателка, редовна Нани, казва така: кой като мен, вика, не гледа новини, не знае нищо, сложила съм розовите очила. Нани, обаче това не значи, че бягаш от реалното. Рано или късно ще се сблъскаш като чук стената. И имам една друга позната, много близка, госпожа Пеева, тя също. Новини, това ова нищо, нищо не знам, нищо не съм чула. Окей, ама това не значи, че не става, за съжаление. Друго най-важно, не карайте по още тръгвайки долу от пазара. Не заемайте позиция да продължите по булевард Раковски нагоре вляво. Защото пътят е затворен. Според мене, обръщане към общинска полиция и към КАТ. Още отдолу трябва да уведомявате шофьорите, да знаят, че нагоре става зверско задръстване. Просто на долните светофари на Зеленчукове пазар отклонявайте палите колите или им давайте индикация, че могат да продължат само направо към автогарата. За да не става задръстването. Нали така, Панайоте? Нали да не става така, Панайоте?

тази връзка, понеже обичам да ви ухилвам, е още начало на предаването. Айде изстреляме нещо интересно и смешно. 18 години, червена точка. Нани, дано да носиш на шеги. Иначе Иванчо, нашия лидер. Става че тук. Иванчо, къде ти е химикала? Иванчо, Иванчо казал, загуби го. Абе, защо не каза на баща си, бе, Иванчо? А, Иванчо казал, да не съм луд. Сестра ми вика, преди два месеца беше, вика, загубила някакъв цикъл и той вика, щеше да я уби. Вика, сестрата, вика, преди два месеца беше загубила някакъв цикъл и вика, тати щеше да я уби. Аз химикала не казвам нищо за него. Пева.

0: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
4: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Аре, сега, изитаме. То, а, Люси. Как е в София настроението, Люси? Полицейско настроение. На всеки 100 метра полицай келфайда.

може да ми пишете в Viber, Messenger, Telegram, официалната страница на Метроном FM за поздрави и музикални желания. Важно да изпитвате удоволствие от предаването. Карайте внимателно. Булевард Траковски, наизнане от Хасково, посока Димитровград е затворен. Избягвайте да се качвате нагоре. Тату полицейско в София. На 100 метра полицай Келфайда. Така му викат вече. На 100 метра полицай Келфайда. Аре, бончо!

специално за Марин, за брата и за тати също и за мама. Цялото семейство. Айде да ни поздравявам и кучето. Има един човек, който лекува жените, обаче лекува и машините за кафе, за да направят най-хубавото кафе. Специално за комшията редвика, Панайот. Комшията Панайот. Айде! Черпя! Първа изненада, дами и господа, хит да микс!

хубава музика и настроение. Много премиери днес в нашето предаване. Много, много музика. Да видим кой какво си е пожелал, защо и как. Are you ready? Number two. Number two. Номер дос. Номер две. Surprise. Ducati. Moonlight. Ти, Живко, как е звука, а? Тъкво ми пишеш, лей, какво става? А, и сега ми пише, Траковска е отворена. Явно полицаите са ни чули. Булевард Траковски е отворен. Най-малко заради така натоварения трасе.

Сончето ми пише, Пачулова Ковачева, вика, пеше, затъжих се. Ами как се затъжи? Он един минавам покрай теб, бибиткам. Чули са кой бибитка, нали? Калиенте, калиенте, Сонче, калиенте.

16.30 отварят булеварда заради задръстването. А, така, браво. Ура! За Валентинин шоу специално и за сериозната жена. За Сончето. За сериозната жена. Дами и господа, todo el mundo bailando bachata. Bachata.

трябва да ви кажа, яко загазих. Приятелката ми някак е разбрала за любовницата ми. Сега двете пътуват към нас, за да кажат на жена ми. Не знам какво да правя, давайте съвети. Крис, дай съвет, батко. За магазин Elimex. От Котсто Ангелилис. За магазин Elimex. Пък ще го кажа преди да пусна другата бачата. Малко ме е срам, червена точка, 17:30 минути. Малко ме е срам, ма ще го кажа. Набирам смелост. Сега, не е срамно да си искаш. Срамно е да ти дадат и да не можеш. И казах го, успях. Викам, не е срамно да си искаш. Срамно е да ти дадат и да не можеш. Е, тогава е срамно, много да ви кажа. Но, ари суме. Аре, една изненада си, от Гърция.

решаване всички проблеми на скалиенте за бистро Николета Дорилски. Николета! И тя като мене няма почивка, обаче няма и заплата. Пумпаловски, заплата няма жената. Сегапо най-ми харесва, това е като круасан и курасон. Айде! Тръгваме за морето, защото морето стигна до маста.

стари за автобуси и за Battery Brothers. Много добри, по душа и по всичко. Battery Brothers. Ви батерии имат, брат. Ви батерии. Държат по 6 часа. Караш без да спираш. Жената става просто. Жената.

17.36, времето лети все по-далеко. Повече ще ти от морето, а слънце повече ще ти. Между другото, внимайте на морето, така обърна се времето, за съжаление. Червен флаг, мъртви вълнения. Бъдете внимателни, вируси и тази нататък. Всички, всички екстри от морето. DJ Pedro in the mix. 1, 2, Chinese Radio. Всичко е китайско вече. Всичко! Chinese Radio.

Martínez Dance Show, Dance Machine Remix, Valentines Machine Remix Mix. Сега, един турист на летище в София слезнал и качил се в таксито и започнал с въпросите. Вика, тук в дясно ли карате като в Европа и, или вика в ляво като в Англия? Отговорили му, вика, ами зависи къде е асфалта. Зависи, вика, къде е останал асфалт. Крис, зависи, вика, асфалта къде е останал. Вляво или в дясно карате?

Бати Живко, значи сложил чела. Само ти не си видял мускулите на Коцо. Всички ги видяха мускулите на сина. Каква програма е изкарал? Понеделник Ерик Воси, гърди, вторник, сряда Ерик Воси и година и половина почива. Ти не видя ли какви мускули има Коцо Ангелидис, бе? Живко, абе, това е страшна работа. Дарок!

Коце, продължай. Продължавай, батко. Синко. И честито за фирмата. Angels. Light and sound. Everybody. Oh, oh, oh. Аригас. Крис. Бо, бо, бо, бо, бо, бо. Дай, Ленко. Дай, Ленко. Battery Brothers. Най-дългите батерии. 6 часа без да спираш. Като зайче.

Веднага ще пусна една песен до рекламите за една заблудена душица. Той е Топето Христосов. Що е заблуден? Защото верният фен е сляп. Той си знае неговото, пък каквото ще да става. Здравей, вика, пусни едно поздравче за най-яките организаторки в Ариете, Дидето и Ивето. За Дидето и за Ивето с песента «Моя малена на Меси». «Моя малена на Меси». Меси, Месията. Най-добрият футболист света за винаги, Топе. А юче си лутко била лепша ръци. Мени буди се лики. Дами и господа, от Меки, Меси, Месия, Христофор Колумб, който завладя и Америка. За най-готините организаторки в Ариете, Дидето и Ивето. От Топето Христосов и него е верен приятел Меси и Месията.

0: Pedro. Nos gusta escucharte de nuevo, Pedro.
1: Метроном.
2: Новый магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаско на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Метроном.
6: Калиенте.
7: Става горещо.
2: Сценарите в нашето предаване продължават, с трябва дори. Моя малена сясък обаче вече бачата.

Чакай, слагам очилата, слагам очилата, тук да видя за кой беше поздравен, секунда само. Слагам очилата, имайте търпение, бе, действително, пишат ми от всякъде, опитвам се на всички да откликна, ама не става. Специални поздрави за Биляна, Крис и Люси, от теб, от теб, от Нани. Специално за Биляна, Крис и Люси, сложих очилата от Нани. Пешка! Ах, тези женски хормони!

Така, специален поздрав моя малена Саса Ковачевич за Биби, за Крис, за Люси, всички вас естествено, за топето и неговите там адреналинки и сега какво става. Не, изненада! Сюрприз! Гашите горе! А гашите ли? Ръцете! Ръцете!

Дами и господа, Autoboss, Battery Brothers, Forever Young. Майкъл Страшен. Бончева.

Šest večer, to John Jets, I love rock and roll, rock and cheat. Oh, oh! И сега, разстрел, директно в упора. Дами и господа, повече от десятка. Едно вечно парче, един класически хит, едно златно парче, едно вековно парче. Директно от Канада. Alana Miles, It's a Black Velvet.

Велико парче, разтресахме ефира около 6 вечерта, Бончева, Black Velvet, Alana Miles. Господин Иван Иванов, Джото, обещали сте ми нещо, Джото.

3 минути преди 6. Ало, Геннадий. Ало, Геннадий. Ало, Геннадий, слушай. Дами и господа, чук на чуковете. 6 вечерта, Rocco G, the happy end, enjoy. Let's get rock. Hey, Def Rapper.

Една от най-великите рок групи за винаги, тя е от Шефилд, от Англия. England Sound. Def Leppard, Let's Get Rockin' on Rock серия в 6 вечерта. 6 вечерта, точно. Това беше рок серия за всички вас, за Генари и всички останали. Специално Камасутра де Бразил. Спри бе! Спри бе!

здрави, литиум, няма отказване. Пали дори при минус 6. Аз тия. Еленко, вярно ли? Аре се, Люси.

Nie ešte tebe pýtam samo, da se razsemene malko. A osven običam te i samo s teb si piše, kvi drugi vicove znajte? Osven običam te i samo s teb si piše, a kakvi drugi vicove znajte? Аз да попитаме така. Газ! Газ! Тери, винаги съм ти казвал, кръвта вода не става. Това не е то и он не отказва се. Трябва промяна. Трябва, когато направиш грешка, да си плащаш и да успяваш. Това е. Може и да падаш, по-важно е да ставаш. Never down back. Айде, газ!

Точно така, Люси, има много примери, като и ти си първия, а с никога не ми е било толкова хубаво. Така е, ама все пак трябва да, да си вярваме. Кой да кажа? Трябва да си вярваме. Жените викат, ти си ми втория.

Айде да открием една хубава българска серия. Започваме точно тук и така. Сега, за Зоопарк. Ай, стил латино, Лекос. Мариана Попова, Орлин Горано, зверски дует.

това е потвърждение на предния въпрос и предната теза. Има статистика, че 9 от всеки 10 мъже жени. Слушайте ме, 9 от 10 мъже лъжат. 9 от всеки 10 мъже лъжат. Десетия също, ама ти харесва и се правиш на луда. Това е положението. Това е играта между мъже и жената. Една жена и харесва, когато те лъжат и вика, окей, давай, атака. Оле, байле, Ниня! Ниня, байла!

За екипите на Общинска полиция и КАТ, браво! Булевард Траковски отворен заради трафика. Локе, йо киера! Локе, йо десео, ес есте амор, йо те десео. Леко значи далече. За далече има телефон на любов, се ни свързва, се ни дели.

Hai să arătăm 9% în studiață chiar. Boss, Battery Brothers.

истинските приятели, които не стоят засада нито отпред, нито отзад. Специално от Крис, за истинските приятели и приятелки, които не стоят никога в засада. А лице срещу уредията. Феличита! Специално и за Берчето.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
3: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
5: Каниенте.
0: Става горещо.

музикален текст, трябва всички да бъдем заедно по-добри. Само тогава нещата ще станат страхотни. Ако ние не си повярваме, че можем да бъдем добри, всичко е свършило. Всичко е в нашето съзнание. Най-лесно е да се обвиняваме и да упрекваме винаги другия. По-добре е да бъдем добри. И да знаете, прошката е най-великото нещо на света. Ето от НАСА веднага ми се обариха с бюлетини и казаха: господин Вореш, съобщете, НАСА е категорична. Асфалтирането на Марс се възлага на България. Опа, алло, асфалтирането на Марс се възлага на България. Честито! Малко е раничко за тази песен, ама времето такова. Геннадий!

Аре, общинска полиция! Аре, Цецо! Аре, Тенчо! Общинска! Аутобос и Батъри Брадърс, 2 в 1, на здраве, момчета! Я пиян съм е! Аре, Кристо! Той е така!

Аризе па не е специјално комшо и за новите машини, и вика пристигнаха, еха, многу машини, многу чудо, батко. Па, што кафе ще стани? Ари па не е комшо, на здраве! Значи, не забравяйте и новата оферта от Клуб Белвю, където и аз пускам музика на организирани събития, компания повече от 10 човека, веднага печели супер намаление сметката.

гоним вече 18:30 минути. Викам му, Жоре, Жоре, викам, що ти вика Дънди Крокодила, бе? Жорко, що ти вика Дънди Крокодила? Вика, заради гаджетата ми. Заради гаджетата. Заради гаджетата. А? Еленко, заради гаджетата. Ма не е ваше Жорко. Не е ваше Жорко. Удри! Удри! In the mix.

Глей, колко сте лесни, сега тук веднага ми пише, вика на Виме да пие една бира, като каза на здраве. Ей, толкова сте лесни, батко, батко. Айде на здраве това. Дай, дай. Тянко, давам, тянко, почвам. Две златни парчета. Терин, ари, терин. We love you, man.

ще така моето момче, след всяка буря изгрева е най-хубав. Ама вярвай в изгрева, а не в бурята и в мрака. Уникален. Брус Спрингстийн. Отивам на доктор, сега влизам в кабинета и започва, вика, пушите ли? Викам, само след секс пуша. Вика, белия дроб ви е като нов. Белия дроб е като... Тянко! А, сега слушай. Газ! Белия дроб ви е като... Хайде! Черпя! Дами и господа,

Сега разтрисаме ефира. Има картаджи, които ни слушат като Тянко и Лупчи. И рибари, за които размера винаги има значение. Ей! Фаделус! Сега всички картаджи. Жената сяда срещу него и му казва: ако продължаваш да играеш на карти, всяка вечер ще си намеря любовник. Закамва се съпругата. Мъжът казал: добре ли? Вика: само да не е от нашото коре. От нашото коре, вика, че трудно ще намерим четвърти. Само, вика, да не е от нашото коре. Само, вика, да не е от нашата четвърка. Айде, Тянко! Дами и господа, студио на формация Капела, Made in Italy, Buonasera, che cosa fai?

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Явно са отворили булевард Траковски. За колите обаче моят сигнал много трудно стига нещо до централния офис на СБА. Обърнете внимание, моля ви, на моя сигнал да ни прекъсва. Аре, почваме да миксираме и да появяваме в ефира. Здрав бит! И е време да ви кажа. На здраве! С риска да се напиете!

пък от време на време ги забравям, а специално за ДКВ. За ДКВ сладурките. Всички са сладурки. Значи фащаш едната, фащаш втората, фащаш четвъртата и шефката и тя. А топ сладурки, ДКВ. ДКВ! На Светофара, на булевард Дунав. ДКВ, сладурките. Ей, сладурчета, ей, рр, да вас късам от сладурки. И от танчето. Шакалак. 7 без 10, сряда. Get away! Целият екип на ДКВ. Момичета с вас сме. Вие работите, за това сте толкова красиви. Който работи е красив. Аре, Дани. Голяма мълчина от вас. Мълчане от вас. Мълчане.

Nu uai, se pare că e motoră, dai, gas. Ritm, dinamică. Ceva. Всички, които ни слушат в момента, и таксиметровите шофьори. О, е, гледай какво става. Газ, газ, газ. Ари, генари!

сега мъж на смъртното легло, жено, сакам, вика, искам да знам преди да умра, да ми кажеш дечурлигата или децата мои ли са. Жената казала, то хубаво, ами ще кажа, вика, ами ако не умреш, ако не умреш, какво ще правим? Какво ще правим тогава? Аре са дурките. Нека бе. Feel like go. Michael. Change it and say. Oh. Are you sure that it? Vadim,

Opa! Opa! Генари, само ръки ли? Бягай до магазина. Генари, бягай до магазина, до ДКВ. До ДКВ. Онзи ден влизам в магазина в ДКВ и слушам така случайно на опашката. Казват, госпожо, пита касиерката ДКВ. Госпожо, вика, защо банкнотите са мокри? Касиерката не, а жената отговаря. Абе, мъже ли, вика, много плака. Много плака, като ги даваше. Стиска ги, реве! Стиска ги, реве! Стиска ги! Яма!

Скъпи, вика, помниш ли какъв ден е утре, скъпи? 10 години от сватбата отгоре той. И как ви викаш, обележим празник? Какъв празник да? Ало, какъв празник да? Какъв празник да?

се опитам да ви обясня нещо, защото всички ми казвате, че прекъсват. По принцип, нашата страница е много тежка, откъдето слушате онлайн. На доста приятели раздадох едно приложение, което се казва Daily Tunes. Daily Tunes. Google Play Daily Tunes. Теглите го и оттам нататък нищо не прекъсва. Слушате нон-стоп. Daily Tunes, Google Play.

ми сега ми писаха, че на това приложение прекъсвало. Съжалявам, не знам какво да кажа. При мен аз го слушам, между другото, уважаеми приятели и слушатели, слушам го на моя телефон, за да имам обратна връзка с сигнала и го слушам от нашата официална страница и нищо не ми е прекъсвало до сега. Освен два пъти общия сигнал. Може би интернет е при вас, не знам, нищо не ми е прекъсвало, съжалявам. Съжалявам, че се разплача. Значи се разплача от Донке. Донке, викам, що крещиш, ма? Като откача на крещиш, ма? Там, вика, един паяк има. И викам, и кво? Ми вика, страшене. Ам викам, ти не си красавица, ама той ни крещи. Да ни крещи паяка случайно. Ни крещи. Perdona si pregunto por...

Само да ви кажа, започнаха да ми пишат много хора от чужбина, от тука и ни казват, окей, други прекъсва. Не е при нас проблема. Интернетите, ако слушате на интернет, насякъде са, не знам какво да кажа, ужас. Ако трябва да прекъсва, трябва да прекъсва на всички. Already. Крис, какво ви те запаяха? Задонка.

така си е България, странна държава. Нямаме икономика, няма правосъдие, няма здравеопазване, няма култура, обаче министерства има колкото искаш. Това е странна държава България. Какво да направим? Страната на чудесата, какво ще ги. Ама е нашата страна, какво да направим? Щом твоето сърце е влюбено!

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс, създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

една яхта може да стигнеш от точка А до точка Б. С скъпата яхта може да стигнеш и до точка Ж. Просто еволюция. Просто еволюция. Ж. А, би, би.

Аре, специално пак за Павката Димитрова, всички спортисти. Павел Иванов, Павле! Какво е това цвете до тебе, Павка? Какъв е то твой късмет, Павка? Маняна, маняна! Борсите, Димитрова!

си да знаеш, хубавите рога може да ти ги тури само хубава жена. Другото си е говедовътство. Краска, чули? Хубавите рога, ма така хубавите, може да ти ги тури само хубава жена. Другото си е направо стадо.

Разка и на мен това ми харесва. Новият член. Важно е да си член, а да не си другото. Емблемата на Рено. Важно е да си член. Ай, палим моторетките. Дай, няма време. Дай, Краска. Излитаме. Батко. Ай, ръцете горе. Ръцете горе. Мустафа Мехмед. Привет. Нещо... Куба, може ли? Абе, Куба, кога говориш? Веднага пускам. Мустафа, веднага Куба. Ари, Краска. Майко. Дами и господа, билетите са раздани. Кане ви на сувалката. Излитаме. If you look around, things might not appear as they seem. If your eyes are open, you can help set her free. Together, we can spread the word. Together, we can make a better world. Arcas. Someone that you from me. Madre mía, space!

This place is out of control. Сега получавам информация, днес е ден на обичам те. Еме той, Гале, не може да има един ден на обичам тебе, пенец. Всеки ден трябва да е ден на обичам те. Как? Ден на обичам те. Само не си. Не сериозна работа. Ден на обичам. А дай сега всички се обичам. Ай, почваме си. I'll tell you now to come inside. Cause you and me. You got a ticket to ride.

0: теб и братчето ти, ще се радвам да видя как танцувате прекрасно на 5 септември или беше кога беше датата.
1: Само да се подготвим. Значи, само да се подготвим да видиш какви звезди сме. Ама какво приказваш си?

sam jedin slušatelj i ja se Stefan Usov pitam da ispolne želanje tomu. Požela si nešto kubinsko. Не знам каква музика точно има предвид, но Мустафа, специално за тебе, нещо кубинско. Може би салса, може би по-бързо. Мустафа ще ми подскажеш, това е Берна Джам. Салса кубана! Салса кубана!

Ня, Марк Антони, още една изненада от него. За всички, които обичате салса, направо ме изненадахте. Галя, слушай. Слушай, Галя. Черпе. Дами и господа. Ел маестро. Desde Miami. Solamente aquí, en esta cadena. Марк Антони. Salsa. Hotel California. Hotel. Слушай, Галя, слушай.

музика, която може да слушате само тук. Марк Антони, Хотел Калифорния. Ей, пак ми свършва времето. А толкова идеи имам. Ей, давай. А преди рекламите, черпя, на здраве.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

хем стана горе, што сега треба спирам. Блеј, кој чудо е, значи, са. Еј, ура! Што така? Piano Fantasy, това парче, кој откријахме? Дискотеките. А, спомнеме ли си? Генари. Добар вечер, уважаеми гости и пријатели, другари и другарки. Добре дошли в клуб Мелодија, центъра на град Хасково. Ще има много фънки за всички сдънки. Не е важно кой с кого е дошъл. Важно е кой с кого си отива и кой с кого преспива. А дали спи, това е друг въпрос. Бар Мелодия.

0: Няма време. Няма време. Няма време.
1: Music is what I'm living for.
0: One. Hit the mix. DJ Bubba, DJ. Everybody.

Моя приятел и съученик ми пише, нали ти казах да почнеш от обяд? Ама да почна, ама кой ще ма пусне? Нали някой трябва да пусне? Everybody! Oh baby! Oh baby! DJ Bobo! Три парчета до финала! Сряда!

Така е, в живота всичко си има начало и край, за съжаление, и днешното предаване към края си. Деца вика, искам, ма не мога. Сърце не дава.

Зале с изгръв. Защото е Viva Forever Todo. Чао, обичам ви и ще се чуем съвсем скоро. Уникално парче, което ви подарявам. И текст, мелодия специално за вас. Viva Forever. For everyone. Чао. И обичайте се, и аз ви обичам. И се пазете. За да сме заедно пак. Хубава вечер и на здраве.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: те, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.
2: Come on. Метроном. Часът е 23.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: I guess I'll try cooler again.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: дете. Клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Шиш!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.